Matei. Kilimanjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari.